0: Gaherid a haula agus a charge harter chomaila chaula agus charge Terry Crossan agus du chagamu cha jiru ar hakiart viorlantia mar gar elin cha hain gomor da war cursi miorlantia agus ta kamnyu gom hain neri nata neri jiri sha as a chod kurumi mar holiar kondai da war cursi miorlantia mar shan tagu malu mor da a nye agus gadanig sha pisa fada Michelle o na ha jackrati agus anish gare an it hir dinye mujera an parsa an sa chondai agus einish mar chahirla teo an kolyar johorti mar kolyar kondai triblian na jiagahan agus ta shan na wal da hen fein ach le mór bhí an in a ríre da fhartí chin féin as rud é gúir caihirla agus leas caihirla nas roundiche agus dúirt an cóilear crossan gnéine se a íchil an gaeilge chun tasaí teisin gur fear mór gaeilge agus gaeilge a tan an cóilear crossan mar sin málú mór tá go málú mór díf agus málú mór fása da Paul Canning as a chuid ibre mar caihirla le blian agus a méid a dhíri leis a chur a gíri agus a bhaint má
1: In tamai ba cumad scéal eile a ta gyfer maadí na gymé a MacDollis ar ar talig cwrlia condai gwna ngalar y chlohan li anu fan na herihe a ta malta ar chiora na haluas.
0: Ie, ta sy'n ffyr, sy'n na herihe ta malta ar chora na haluas a malta môre agus a sreid walta ar ffod na condai be a MacDollinu ar siúl an unig sirfisi pobli yn chlohan li a dyr y tri agus y seach log yn yw et y mae olus a chwrt ar na malti ta janta agus twyrmi yn phobl a lorig. Bonyn na malti le cantraha yn na wylchoran ha lwys da siasga kilomadr sy'n nwy non ni slw na sy'n y feim agus be cwyl y condau gwn yn ngal y glacw le hain ar di gyda'n tri hw les fi da fi ŵl. A Michelle ys fyw a lwa na gwyl ffactus a rartal ag pobl lechefic award da sgolfrydia a lechefic award la lwys na lwys yn y Tegol hartish ysgol y lwydw. Tan sgol sio sytio yr ymal fala yn en cig ysytio eti wyl lwys choron da siasga kilomadr synwyr y feim. Agus ta sio reche eg bonw na sgole agus bonw yn wale gwyl geir gae barth sawl tarta ac o'r y feim ti mwy mwyd yn sgol sio sian cwrti lintio no bytio rampi ac o'r yr ffwel yn sian la trart a wylw. Agus hogan cwlar condau eitwyl brain car la ffys gynnar na bonagr ompyr eirin an TII survey ar y falasyn yn ffihi ffihi sy'n cei agus ffwyr ys y margur ortwa kilomadr synwyd yn man lwys a fi lys y trart agus gyro cesyn on yn rôl chomani y wain ag chomant ag ceid ffihi sy'n cwyd kilomadr synwyd agus chomani yle ag ceid sri has y dog kilomadr synwyd sy'n iedigol hart la sgol Lechevic Award. Mae sy'n beidini as Lechevic Award bysydd o loher ag yn ocad sy'n yr ychlohan li anu agos bysydd y gleru yn ymni agos bysydd y corygymniad o gyni lwys a wylw yr afala sy'n. Mae sy'n yn ocad sy'n yr siwl anu ydy'r tri agos y sê yr ychlohan li anu.
1: Cercalor, Francis, a mi hyrsyn eich agos ffaith gwn
2: dras yn lyd y chyn.
1: Agos fwy wedi cael nad i smolio Francis ni gedi y canllun yn sy'n o hamra na nwy ar ty. Comartys yn le niw na cys yn le niw na ensig i dw sy'n cynwyr ty rocha na lyd y can rocha y smo a wyl dwl o gytain yn ty cylior y gyf y cwrdd eisiau twister y dyr Tony yn Indrawan Iceberger o i yn Iceberger deirdra i geisio'r lyn yn anach fein dyr Anthony yn Indrawan yn Magnum dyr Evelyn y Brunch yn cynnyserlam na'n choc ice veganach cynda hodj ice cream factory gentle ar is Nes Angela, ta Angela geisio'r lyniau mal y clia, mae hw. Nwy has yn lyd yr sen o ffari ar y ffarsta Carmel Sunday, ydy'r Nathan y groch ystolera, Iceberger Yum Yum, ydy'r Colm Byg, a ta geisio'r lyn ffosta yn Enfyr. Agus sio cyn moyn cyn dyrna dan tre sio Wafer Shapeinia ydy'r John Malone a ta geisio'r lyniau goni yn Bournemouth hasana. Mae hw John, cwig y hun, y cwig y cwig y tri a never checks it ogyn. Cyn yw ecta rocha, no lira can rocha y smo o wyl dwlyg y teinol.
3: Cogar, wel sgeol yr bydd don Clare, lawr le Michelle, bwyr sgeol te ag RTE Poncai.
1: Well, Lamanish, Jamarcha Tun, Tan Gurdon, Brendan McCartan, Emma Hodgerta, Ervir Nangardi, O Station Gurdy, Litter Canning, Majin Wide, Jagurda.
4: Mae'n dyn oed eich Michelle gyda'r mynd tatu.
1: Gymau bwy hesta ia. Fyrendan, gylio'r rydy bygatarlw ar ffod

0: ed vahele un tevis vili Reardon. Agus a fálín vi ahenne gud sa fadóriav vili. Beidu gom miarro fadúin agus beidu da ghuina nofali an ahenne gudun nú nár chulag riav trocht vili. Cair vi hénig?
1: Well, bar sé tímplan sach, hú sér skolan sachs fi, you know, vi sé chó das, vi sé chó eramúl, vi sé defrúlost na lads, a vi tímpl, imhórim sé anyway, a vi tímplan samar, vi sé just chó bog agus so séf agus vi sé chó eramúl agus fiú von, you know, nur a cuinínthu graf sé a thashtal tímpl an Afrik, nur a cailach é, just vi an meid, vi sé Na, they're just vi sé chó defrúlach, vis amarachtant san astrál nur a cailach Billy, vis amarachtant lenna grifúr Emma ag an óir, agus an lá cailach é fúras cárta pusht sa fóst wig, yeah.
0: Taka on Afrik.
1: Taka on Afrik, as all she falls gum. I guess many, it's many a queen name or really, yeah.
0: I guess for year, Bofragodach an scéalaí an lá a fuair go chéine amach go mách bilí go tragódach faidir bhí sé a snáb i Malawi na Afrika agus tá ún taobhas níos bunaithe i gcuine bhilí agus is chuige sin a bheith fur a bailú airgid de chéine a éilís catá beirta ag an gcuid imsa.
1: Well, be mír féin mon cúpla árán a chana agus beag ár gárde Lawrence Courtney agus couple nelle kana homa agus no reaction son big Damien Dempsey ha chatnos of la clear agus well so and go gur yalcha the Megs Reardon fado hen ganela she kol khurim karnochta son villi agus ha she gdiel gwa chatnos mar ha rems aroin untrage agus den tishknach den Eir mwyr choma, diarn dam ag ahenna gwaith I chael ag go reit oed eich gyda
0: hi. Nach desu.
1: Ni'n ahenna gomster fili ach just ar y glawn ach diarn gwaith ein sais roedd a henni o'ch gymwyr le dyn yn oes Damien Dempsey mwyr achos e cho onrych.
0: Agus dyn y gofal anach o'r ymach ac o'r fwrgwyd cywl agos o'r cywl Damien behes go gyma go gan yn sif gyminic le chael y mar sy'n beg cwpla ffeirin biog yn ond yn loch deistach dyn na beg. Hosulagom gymig. Mar smal y dyn y na hwyr o'n eich anan sif le chael y gydain. Mar sy'n tŵn ta efo so anach o'r ebryd dyn ta co o bwniach eisio choflian ys ffeho hyn Cadiad na togri tar siúld ag Mags Reardon agus ag an untefas fel áhers?
1: Wel an rudd ys dianna I a ha siad a dianna na wel ha unad maur achos osgol ti cwrla tamil agus ha siad a gyr I cwrla sin agus ta unad chwma cwrm o fel a hes ddoch a palliative care pe si sin gymwyr sa fflan ach agus ha siad na hogan fel áhers ach siad na Aber fein siad mai nhw, ach siad mai nhw person da hagan o'r rhine on bon chloch a ha mar fwy niw ac agos ha se anna hocht ac o dygach dyna gydigach dyna sy'n fel ysgwyd nil anna chod mwy niw ffacht ac o agos bran si gymwyr er obr ion ac o agos er obrych a ion ac o agos gan awr is tis gwyl ahenig yn fegus agos gwyl ahenig yn fili agos chomel is yn ein a ha chod dyna leis yn menson is chod crog o chafo cawrw lehe yn ein cli agos y chiartyd i gen yn oed i re.
0: Agos ta cwpla blian mahawn yn eisiau fi o cod balech ergyd egan nhw'n tefus mar sy'n hom siwrol ta gydwchig dyn y mach agos gyganw siad tycedi da so cofyl na tycedi ar ffoil.
1: Hoes oedd le ffoil
2: Eventbrite. Yeah, Eventbrite. Agos hoes e ar si fydrlin ar lahanach Instagram.
0: Chwma.
1: Nas. Os ydych le ffôl sydd angen ystod yn chwma y gwbl o oed o fel, gydys yn si ceddi.
0: Ta sydd yr ffôl yn oed yn ymwneud pure beauty.
1: Os ydych le ffôl, be ydych le ffôl. So na bych chi'n wyr yn tydwn yn Eventbrite, you know, nis lwy'n o'n rwyd hyn. So na bych chi'n wyrtart sfeid leth tacht agos fydd gydig eithaf. So os ydych nis tach di just meth agos beidr sy'n ei eisgyn tegan nawr ys beidr. So Queen Gershin ha event person a homile sin ha
2: sleidel a homa.
1: Tachter ni hi gan awrus, ie. Agus beidr, you know, beth e'r siwl gydi yn y de nhw marsin, so tŵr cwysyn byw gledd hwn sgwyl. Si si sy'n ysg i'ch oed grwyg i sin.
0: Go cwm pwrdach sa tol
1: peil. Beth e gohifin, beth e gohifin.
0: Beg, beth e gohifin. Fi sy'n lefni slwyhe gofyl ein at morhyr chwys fe mar dwi'r eich eili styrwch osgol ti'n Malawi ag yn nhw'n tefus. Agus, as gach Cied mil y ban y Malawi gyselu ter lan of dwyf. kailtar ghaachiad bánachas on, mm-hmm. igun praad le, idir

0: Well, but I'm just cool. I said, "Because we cool hard fiber." Because Sin cest, yes. A pleile, bintu sa pleile nuiacht Josef, agus bintu a pleile.
1: Nis gilt, a bintu nuiacht.
0: Sa, ta difriacht.
1: O ta, pleile.
0: Cechi minu ha.
1: Pleile nuiacht. Sin ei cert, a bintu sa rom mar dira.
0: Sa.
1: Pleile.
0: Sin ei dach a jaib se.
1: Sa, achan sin vi ha pleile. Pleile nis gilt, a bintu sa nuiacht a stoi. O pleile nabur.
0: Sa.
1: Ta, Mi mynd I cainta sy'n hannar fyrs yn tag anna'n ele grafter un sy'n o'n chwys o'r ple.
0: Sa?
1: Y ple yn y chwys.
0: Ja, ti o'r ple le ffeir, sy'n ple le ffati. Ple le
1: ffeir, ys ple le ffati, sy'n ple le...
0: A ni fydd o'r ple ffeir? Fe ho, gama, gama ha, gyrra le ma, cyn tenim eto, yr chyd o'r rhan un ffeir, da fo, sy'n sy'n orst. Ple ffeir.
1: Agus...
0: Ni hynna na sy'n o'n ffeir ple?
1: Fe ho'r ple o'r ffeir.
2: Anish.
0: Okay, come on, Ishka lady. I don't want to ask a name with you. Anish. Anish. A play, August, a play, le.
2: Well, if I may play an aid, mar before kind, a revere, Gorofse fluch, Gorofse, Tim, Gorofse, Gorofse, Gorofse,
0: Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse,
2: Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse,
0: Gorofse, Gorofse, Gorofse, Gorofse,
2: Mae'n byn o ddech chi yn y gwni, di fyr.
0: Cyn da eich hyn?
2: Wyr yn ta. Mae'n byn tre glas, sy'n am wintre.
0: Ar ydy'r yn fan hana na glas yn gawr agod me. Ac
2: yn eich ha, mi di ple gawr.
0: Ta mi di ple gawr yn eich, ha?
2: Ac ach, nil mi di ple le gawr.
0: Nil mi di ple le gawr.
1: Mae'n dweud o'r ple nir, mae'n sy'n lysio drawn o'ch o'r ple lysio feir.
0: Teta, a mae hwnna dy hi ar y gloi.
2: Ie, pa.
0: Rhan o'r bwgys iddo pleil y sefer.
1: Ie,
0: pa. Fyhaas y pleil yn eis lwb.
2: Lwb
0: pleil pele. Stoch o'r enn pleil ygys cainst. Ah, bwy, dwi'n eisiau gyrru cyntwrt o'r pleil pele.
1: Ach, wnes i
2: Fair pleil.
1: Ni ti'n rhwta hwn, ni'n rhwta o'r eir. Ni'n rhwta o'r eir. Ni'n rhwta o'r eir. Ni'n rhwta o'r eir. Undisputed control. I'm going to give you a shin toki canis gan flay.
0: Oh, sure.
1: This might be a stair for shin. You wear flay age.
0: Sure.
1: Canis gan flay.
0: Dead.
1: Take care, call was machine for shin.
0: Take care, sorry. Canis gan flay.
3: Abortagan and Hamai Raytak gan flay. Which in Rodi Raytio gan.
0: Aha.
3: Well, Stohogan gan either flay.
0: Sy'n
2: ddigoed y fflest
3: o'r hynny. Sian, sian.
0: Bion agos cap o'ch o'n gan fflest. Bion. Nes, cestad yn sio, bwychart, wel ni cestach, abost, bwychart, dwys yn ei aherys gynt yn y sampli, ys gran wyre, no ys o ffeis i, dyn ferlachos. Ys cyfnwch lom blion to hyn yn amarych, sy'n dod y hann nwch dan sy'n hos y fi hwyrysg, fi twyrysg fi o tycyn ty dîr chynnyl, yr o obwyr, Da ymparamach an, fi obwyr a ymparamach an, agos ni gael ymparamach a fi si, fi wain. Da noi, da bailwch an môr, ati chi osa fi chwy gan fyrlachas sio, ach sa'r dwi'n gan tasi.
1: Ni hanan iad mardir haas, is eistrwch an iad sio, gwaelgi, yn rwydw ta gysd etsyn sio ta, rym sio wailw sgati
0: is,
1: Sy'n cod waler tu sy'n fe
0: olyn hyfryd. Ta sy'n lwyt yn sy'n bydd ag eich artym bwych artym gael rhaid eich agos tych mae'r eich gydysyn mar ta sy'n lwyt eich tymas yn sy'n gysbysiol ta. dám, obyde vera gám pura mach, agus kúpla láhúin idir

0: Tá agus óhíir chuna le ríist measam chola mé radioúna gaalteachta faoi Etalán a hit go talla teisc gur ru sé as brosla. Na cíocht am an de tír dasa chun sin go mé leis go tín chéadrúd. An fíor gur mó an chléanna i tá é chunalaí abairtí béirla a eistú go gaeilge focal éir acol ad agus gur a bíad muintir chuna mara is mó tá acu de aim a bhaint as focal béirla gan eistrú. Now, Shatanisha, not to take him hugutsa, Josef Yehuig. Here in the Trichadi, Rivadara Kogodown, the Hugmihal Jilun, Nachmaren, on Toad Shah in Yerlish as Kanamara. Agoshadin Toad, Tadin is the volunteer Sinish, Agoshanach Waran, ni Tachalidi Shayla 40 foot pole. Now, Shinan can all labor TV, guess that's a begonina bay.
1: Shinan code dweller to Shag, Yagilgis Labellus Nahaberti. Shagus, that make an little han. Ben drama vi gael gyrwyd ysdi chi siw pwg gael. Agus am i cyfael, fe'n sian olwg o'ch bwg ysdwyd si si yn gael gyrwyd y tractor mwy tension. Mwy dyr am. Agus, tysad, ach ta, ta na chi'n eil lôn gwyd bara, mwy dyr siad, leis rwtio'n ys, mwy dyr. Ni'l tad ychyr ein o'r gair.
0: Gair.
1: Cys mwy tyg yn y sian ni. Ach ysdwf sio, pobeth agos ecym sio. Ach, ti'n rhaid i ni gael gwneud gael ar ffôl, eich nes gwneud clwysio ar wrth i'n nad ychydig yn achol eich chwarae. Ach, yn rwyddo ta'n ffeinti ti'n tas y letr sio sili, mae gael gorm, eich tamas o gorm o'n. Y geis allai mwynt i'r chwnnw, ta'n gwneud ffeinti ar y gwrth ffordd o'r sy'n gwneud. Ce gwneud rwyddo ta'n ein ac o'r mae cyn. Ach, gwneud gwrth ffordd o'r eich drwy hwn dîl chi yn yr nabart, gyda gos, nid o'n pwysio sŵas i'r glyffa.
0: Sia.
1: Agos rwyddo i'n torchyn.
0: Sia.
1: Mae'n dweud, nid o'r pyr o'r chachor y bych, o'r sias i'r rhain. Gus wat die iets meesten als je.
0: Wie zei ik zei en agus ik zachte na.
1: Ja, ach, niet wacht dat kijken was hard naast meesten. Agus kerstjaar goal hier tegen stille sam.
0: Ja.
1: Ach, gewoon kusje die is goed gebeurd geilke in je hele Engeland geilke. Waar we hard nog een kar nog een minuut je in een glas serie te hebben gehad.
0: Ja. Tadeler wat in.
2: Was dat je wil?
0: Dat is cool. Die moet ko.
2: Is toch eigenlijk zo'n honderd gaan met de wedstrijdjes naar de hekel hangen, soort boeltje de hele, als ik wil kan ik ook lager bremisch nou, naar wat je zit trees, als ik kan alle lager gemeen die niet, en ook gach soort masken, als gach soort astronaut. Daar kiesten die ook was waar, was met.
0: Wil ga je alleen de mond niet glinnen, dan daar ga je alleen nullen, dan daar gaan we niet de heilien.
3: Agus hier hier doch door de kadweer wat wrong met hem dat is wel speerla. Oh, doet ze schilles. He can't see the nashasov, but on his koryub sticks a labik. What he put in, he put out, and he put out the pragut too.
0: Can them pragut?
3: Pragod.
0: Oh, but it did.
3: So, sy'n ei marwch siar.
0: Wyl y sarcad ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig Prag na Nolwg. Prag na Nolwg. Roeddech chi anas na siwpil o hyn na Nolwg.
1: Yr eich ter eich ddig yn tu, yn rwyddo ta roeddig eilin yn siarad nes, hwyl eich sy'n gwaar nach ro beirla eich ddyn sy'n. Se wahl ydy ta talw nes, is gwaar gwyl beirla agos beirla yn siarad togel beirla yn telefis agos gwyl na liag yn ychydig na clisio eich En look at the stage as home and away, as Dallas, as
3: Kevin.
1: Chef, how would you tell Lunish? My uncle will bail the ma, Agus Kailge, Egdini, Agus Margera, talking shit on Kusam and Seiska Gominic, because Mata Cliche Merla, Gilhonu Gominic, Kurtzer Kailge, Ed, Margera, Jimpushes, who was a soda machine, Hirania, Factor Merla, Greg Kaslo, Agus, a dish, Kurtis Kasso, which is Quinn. A Hashin Jester reached, whole Merat and Natikin Teller, Gor be on Railge Squinn, Esloha, Immins.
0: Sha.
2: Well, we are going to catch the good. Yeah, yeah, yeah. We
0: have a special
2: mention of your rich as Biosla. Yeah. Flame of Jishavana. Dowsmer, no clothes. New, I'm again.
0: Ta, ta.
2: Rich as tobacco.
0: Rich as tobacco, yeah.
2: So, Nishtag Lakalo, so Takishtim.
0: Tja.

Bidger a wallet, go to a labrishu. And she gidu. Kugi hina, kugi tree. Take a yora, ku on nawal. Ever WhatsApp, noj a heart to shart, noj tree a doll. Kugi. Er lema skill in shinis laye, ye wall. Kujigladini, galajagwal and ish, gamesha dabble the galajagwal and ish WhatsApp. Gan ever a harabi. Ocean Samuel. You may soon get a content, yalla ria. Tum jal ko yar mor tem which fast glums am gluhan karuer na ta chak trakt ne hat de sta agus nyala sugum be facebook aton be whatsapp aton be messenger aton be tiktok aton be instagram aton be refust aton be checks aton yalla ye bim frigi yalla bim fukal frigi fun couple bomu che geri fala market ta geri ala jagwalam mis kalim erin chak trakti Ach, near was it? Was it sure from a new chapter to Harry? From a fading galante and so fast and shun party rua obuil been chapter to inta uia a hegisha run re fast. I was a gajir when shot all shan loran the ouija adlam. I guess near a kaji, she lehana yeg and she ach. Shot can the nisha her shen all go to a margus make it for a more kin vien. Tashi, Gajira Galanta. And se chan chlo a gasella. So was a kanyamatari. An choshir hyol. A gas ura nyelegilir tanchi. Nyelana maradu ma, nyelana bajar shay yahana yeg. Ach hogsha machri. Hogsha machri ner hanishan adlum in shin majin. A gumil a shell hanisha adlum in chatten sayart. Hanisha adlum in chatten sayart, and you were man josh erge a had in shirgajinish. Fadi got a kid meal in my gut. Fangavik minna who are anything. Couplic and the eviscerolo sig of fiach and wadi ruay. Kui on rua. An spaladar. Alalu na gauna. Jilly no douse. Plurin the man. Chi gyd o golau ta? Fwedrig ni reid yn sy'n ni'n un dweud a jas o'r ffod. Agus hyn ma gygasyn cwpl o pisa o'n llor anfeg sy'n gyspesial dy dyd sy'n yw. Yr o wel yn chygl a'n chwys i'r chiol. Cae ma sy'n ychwer ffrem o. Sgarabi, en sy'n gydw, cori am sy'n Cori amsir y fyr yn la ffys Gwyl yn amsir la bysiw No, gwyl yn amsir la brysiw Ta'sha amsir An carwonw y gytsyl siar Yn jyro yn y ffarig e, cwyr mwyd gais Fyr yn sy'n la ffys dwi'n gwrdd gyjeir y fala Amsir wai An carwonw yr y fala ffas na Agus yn sy'n mynd hyn sy'n sy'n reversk Mae grindlin sy'n sy'n han reverse. Mae hyn sy'n chwlw. Y genw sy'n sy'n sy'n môr a waler sy'n ffodd da ffyr na be. Pan dro am sy'n y tar yn siarin. Sy'n ei hed gan. Wel rodd i el on. Cwys i gilom. Cwygi hyn yn cwygi tri. Cwyr am ydy jas yr hyn. Ta sy'n bod yn sio. Agus yn chyni lasta. Pan zip y galeg o'm hyn y ffyn. Sio cila. Fwel sy'n sy'n

0: Yeah, he'll ma nach me much against Shatakal on Brazil. Fast, nye and scary with first edition. Trinone in ye, agus foreign soccer in Brazil, the Torchier and Chapan in Shin. Fardage Kelchi Glasgow, Darnoya, a Gimmerta in Chapan. Mae'r sy'n ystod i'w gysyn cynnal yn y ffwaith o grwm sy'n gyrru yn Japan hart ffrid yn sy'n agos amala i enw y rhaeg y dyn se ar yna ieg i arna ach ni roi sy'n yna yn dwi'n ni roi sy'n yna yn dwi'n Mi mae'r elef gyro don locali ysdi eg Michelle yn sy'n yr wersgil ta mae dyn yn yw agos Farw Wessel bin sy'n geisio'r yn sy'n Frankfurt na Garmona Gymynic agos fi sy'n sio fi mae hynny sahwyl o'n gyda PC Cioelia a rawn nhw agos fi sy'n stila Michelle agos fi mae bwyli la cara dyma chodd sy'n sy'n mae gyn yn yw Tomalt Bug agos ni ac mae eil a ffada agos ar y newr sy'n fi ar ym eilw agos ni o'r mae crac mae'n ysgart na Donal o Cali a Harabi agos y gwnnw ni mo tedi gysio dyma bwyrha dyma brysio Tama brishte brona buere na war man just ni smo amo khaholat majin enyu agus ta sam novel tu nyeri nya bajer a bajer shachtin an der vi sha stila michel a khisha bajer lafar in the kujakte or warskil to majin enyu agus a hiol sha couple oran agus vi ramas nua khamu e ga fasta ramas in kushi sir stoit mo jikanshur kursi amshur agus a kanshur Doi wyl roddi gera agus donl yr re fiwnr na wyl mwyn yn sio fast bain don y gart rai roddi y re agus ie so chas sy'n hyn sy'n sy'n cyn ffond ramas sy'n cyn y ramas a chyn sy'n chiol sy'n cyn galant yn grwf gela cyn iawn feib regi yn sy'n cyn sy'n agus na gran ar yn cyn le chiol sy'n oran y tawri nyr y waith yma sy'n ag yma gyn yn yw hwrsia fiorw agus hwrsia smwyt yma ffan ffan feis fi ar reag am hen yn ierach le ffa cantra ha gailtach dy agus na losger i y tarynch Erne canter eggsel sin agus a doimin bon in the hetch of fanat ge cruela. Well, in san oran sio, eg donal sio rubbe gosul a vise sin gajir a canter cuarcheri a tarincher balle segashan in sa tauru. Agus a tashan an nuar in it in sio, agus a hen, agus a yerhar, gajir a muisna kivrin a gobber, a henigus conny. Nelis a gomer, why is your donal locali do or whatever? That's like a buggity. That's like kind of a groovy altishan buggity. You should really kind of exul. I guess I'm a Christian. Kind of. It's like a show. Show Don Locali. I guess or an a tauri.
1: Vi mahen agus kani er du hald an oin
0: Yeah
1: Sin jahar du Sa hau pasti in sa talu ar wala vinu sron Vi sin ogs, vi sin ladir ni ro dadi an ar gyn Nero, daddy, and our gladnia have a janu grin. Oh, is Kevnilum Satoru Hoku gets a high heart. As all of a nigger shots and a

Níl aine bí ongunir. A Baraguay, Jesus should law Luis Alberto. Agus cymbag dar chadil mo glor agus mo guitar. Fwy cymwy jan glor agus yn guitar yn ar ni agus ramwyd ad leis yn y wocs y ciol. Cori am sire! Wyl cyn yr olos agaf. Da cyn yr ni hadwysia. Da ni at gyrifau glic. A diogradu ddechafad.

0: Níor chas, mae'n siwn na tomald mwydig eich adyn siwn eich rhaid la Dez Cafferki on album Acil Air agus dar noi eich siwn cianbog dar chigil Special Star heid maad eich cian siwn agoni mae chrig eich rastiol yn ta jas ar fad ar gairge yn siwn ar Elan Aclis sylis am wysio lig mai trinon yn yw agus gwael yn Acil Air gy jas na bol skamol y bi yn ar jyn sysbeir was yn siwn gairge tesyn mi'n torres ar y gylior fa Elan Aclis ahan sawru a was yn siwn ta siwn gyjira galanta ta siwn Bidger Gavlian, Bidger Tribiana of Imanchan, a came a boil she said he's to shaka jira galanta or fad in the jazz. Matadus meet you at a mart. Mahar Selej and Jarmadashan, go giga Elan Akla, Chaspower. Claire Ni Krev, she guessed at Lentronona knew. Hey, Ronald, Jerma Weherinshaw, Mavinan Carwonu, a college ron, Rick, Shundroch or Amshire. Mavin gal droch rock shun droch or amshrug is mavin an car wonu a gal dro na farige shun kora amshur white cart carter fadiki na wala siki hen or sa tas gol carter fadiki hil magar le ma shun kontrache a shun morte na be clear tamajanu nur tsu de gal na farige ya kora je amshur agz na vinche de gal shan reverse grind le shan reverse a gal bala ele murder ba ni boloche drochóra a ma agus a ma attention agus dar noia Anna a jinshindaj the wahar dar noia Anna bani chreiv si Anna sulisamal in farm gomai conyi hissin a si a runch na pearly all the shindish and tis og nir wailin iada amart as cyfnion na nuini eisir ele ar malion an chala an sa gart Sin córa drá amsire. Má chrinníon cuirí a gudeach de chéile. Sin córa drá amsire. Mú níor waihman chin seoirí. Waihman vartse le. A níor waihman chin seoirí a whatever. Mú níon cat a cuid cluasa. Sin córa drá amsire. Agus má hig madú chan tí fio. Sin córa gúlse. Cortí o mui. Fór mai cian cásala sin ní bolu eiche.
1: Kent to
0: contail. Eistir a
1: Tigwan.
0: Huis chasinish tamidi. Eistir a vija gwan ní sloia agus dyr siud gwro clo amsir ar on a farsia agus nir fi'n clo fio vísagut gwro sia cor farana. Ach, da meid sia chyrim vísagut gwro sia chyrim. Rogare. Eistir gilom, sio Celtic Thunder, mwyd yw cant yn ysio'r amser agos Cori amser agos hyd temidi ysdehan sio yn sy'n gyda Kent to Kentail. Sio chan o'i star ar Ierwn Chlair, gai mysio ymart, gai yma ymart ar y drohwyr. A ta sylwys yn gwymysio lwm ymwera, a chyrdio byma y rhys ti'n ychlair yn sio ymwera, tri

Agus lianchi o huayad sa snaw Ach fi'n hunter ei gob chroan y cwylin Ar y fysi gael siar leis y gion Snod eich y cos lo ffadus y niarwch Bain hunter ar eitwch yn siol O siol eich i didwch gobaston Le crig eich yn eris le cwyd O beisi hir eis lafig darug Ys buach eis i ristian gan stro O buach eis i rawn stond sy gai Sy'n sgahan efrys y gôn yn i'r wôr Snach men o'r gydiog yn y sir A liag yn postus y bol Sahag môn lyg o tren

fad Johnny O'Connelly agus Eugene Killeen a chualam wedyn sin agus Cine Awarda agus chasmer leis sin in Umas Gawarda a was a cwrm an amas a chyd a brenna deagwch yn bannach seilha agus leis na maire fyr fad fi gerwyd ma clia mas angwyl yn chyne si bel yn chasad agus yn cael ein anna leis agus an walch a geisach lyn a glwna roes agus hyn na hwran lehe agus a ciol ar maidyn fi gho oran dde lir tarm yn ymwys a grenna mynd a chasad ach ta si dar awr drach lloeram gan la moirach ceilin a gaidach le Martin Jamchianin a chasad go homas agus I yn bod bon i'r thorm copnoma dach yn ddigstwch mach a fadol ywbsyn mae dyn yma ddech lacwn ydy ach ta sia wysgiwch hyr yn ymwneud yn hochtyn ys ta sia nam am syslan agol agi be mae'r eisiau ddech mae dyn yma ddech egi siacht sma ta sia bygeir ola ddangolyn gan oed sbos dam gronyn ni hwnnw RTE radio na geltach ta casla cwn ymwneud yn ddyn yn gael fe nws fe ddech rif as ychiolwch ag gned ag RTE.ie agos bydd mil a mil a ffald trwy bwgwni Tony Sweeney Teresa McMahon agos Oliver O'Connor a Hughes Gicantsgi bym wyd Oliver a Hughes Gicantsgi bym wyd ymwneud le couple part bym mae'r cantlu mae'n ymwneud yn ymwneud ag y siacht gydysyn llan gofolin agos tygu edrych i pen slan.

Dialet, Brian, tamu chéad i tsin agus óró séad a bheith hawaile agus peidzid cawsta a bhian nach maanach mwyn stéfel sa dys peidzid salu wach a casla eid maidzin. Ach, gwaha mwyd yn ystohu eag cwrsi tihicht agus cwrsi gweilgi agus ta se esla awchodiacht na ngeil ta se eid bon hwas nos dan Pulswils am laag di eniw agus deisio gynnu dihe chonra na gweilgi agus eig pobl na gweilgi agus na gweilgi agus na gweilgi agus na gweilgi chwr agus na tianga y fflei ach agus arnw ta sain Gwyr cwyddiw ddeacht teorlin sy'n plen ala go chyntau twychia agos na gweltach os cwyddiw'n rwylta sy'n ei agos da dyn o'ch o heli o'n grŵp o bonw chymael John Prendergast bain ystod

0: taigin ócáid.
1: Hannah Hennig and Overstock at all and Tara Grail to the Dark Leary Trish Bullish V. John Connolly Lynn, Thor Shenadorian Osnessa Cosgrove and so Thor V. Angus Osnodig Lynn or Madden Martian Anachodino Anachiporta Exula August Footfad Natira Homa Dino the Counter Grail to the Fenahorim Augustini Nach will call Counter Grail to the Fenahorim Comakiana Martian is Tejun Tortune Homa so Dull Vimer and Dini so August Willis. Pobl na chos winter a chur láhir agus mar derm tá bíon díine gwyn chomá os na pobl eag súla chomá mar sin tá díine tíris taista lo o chos airiga agus o chonam ar láhir agus o fwyo le velin in yof agus rhaint ocho sais a láhir go fyr úl chomá chan láhir leis na polatóri mar sin is úntach an deshe stoch agus tá si tacht ag gwyl na stoch an a heil of curha a láhir agus gwyl eishtach facht agus gwyl a rís na rilis tacht díine agum yach gníiv dint arha Bemi dig fnacht de mach is toch een fechend gegeerd door Connors Nation blijven een zonder jochisjesin gaan koppelen mee.
0: Agus we roet dan remagier kiesje gejaagd voor Jan Agus Buien en Shannon Ergelo en na Logan Machi. Laten we gaan even voor Shin.
1: Kindje Shin vraagt de cellen toch ik kon hun geilne. Agus hamid kind er. Fiachtas ceartú sáid na log anam nacha agus go mbeochan gaiil in a nú sáid in an bhéirla dá mé fáil caint a spéirla den éigint nú aber dá mé fáil chuir postas nú péro dé go den éigint eile ach sé tá gist ná go mbeoch spreaga an den bobl gan a leigin bhéirla úsáid don log anam nú an sochan an leigin gaulbe agus go mbeochan an leigin gaiil in a agus an leigin ceart nú sáid gach éan orga méidí sé caint agus stócha Few damiach den egin sin sin a kind of spirla agus sin sin glu a lug anam nacha ascoil nis na hevid marsin horig sil a fesa socha gwil a rist an keel an severus an airach agus an luach leshin gael an marhanga agus lesh a lug anam agus le socha tig meter fad aileach agus tacht na lug anam nacha agus tug sil a fistu an cal vulimid agus ide fin uluach da ta si fear haachtach a ta si sin avrin kelta ar ghine nor vin si di kind of spirla agus egus usad na lug anam nacha birla mar sin ishe ta gish lish an viachta son na gibiach dini sas equipment to hort nu galoon to hort gamedi si usad na lug anam nacha gael na comors gar fader agus an son fader to sheed a macht erish Knag.ie agus sa gealtanis lug anamnach a gwyn coma mar sin fedri sinu suas mar chwyn einer nu mar agriacht agus sa tímpel is stoch a mil a chwy ced dyna einer sin hesus agus os cion ced agriacht sin hesus ag yn bwynt so gwyl si con le lug anamnach a cart a gwael na usad amachan so mar sin ta sin beg sin stoch a eid ola meid agus eid ola dres agus bemidig I un pier chyn agus ag un pier agriacht I stoch a ta ciacht a espant agus gacor stoch agus gatreif sioch ma stoch a gymig nis lu dus na lug an an chabir lilla clos agus an úsad sa chúrsíocht agus gimioch mas ní sa bhóig dín is docha an brí an airocht agus an stair agus an cíl a hóa leis na lug an an ca cairta gael an amar sin sin is docha bonus an iachtas agus a rísht femi sig ein pír chéine nu a gaila fyr chéine macht knag.ie agus achweilu a lurig agus an son sin úsus an son dun viachtas dam a valo hué
0: sin knag.ie
1: Sinead Dúrachy, Sinead Dúrachy, agus a chaelw is anam an iachtas.
0: A chaelw, sinna. Pianna, Jan, dialet, ta ma bwych chwyt es yn ta ma hogeol yn maed yn tasam gwyl tu grachach agus y meid y teibol nagu ach ta ma bwych chwyt es lawr clwms yn maed yn fwy agus ben mwyd beidig ymach mwyd y cain sydd eich lachol yn dweud fwy'n lwgain ymach chi ymach atio.
1: Ymwntwch ar ffaldach ar gyrmile ma hwyd.
0: Gwyr maed hyn, Jan, Jan Prendergast, chyn, bain ysdw oed awchodwch dy le conra na gael gy agos a lawrllun. Ach, teach dy'ch teci ysdech yn siogos bain ysdw le cwrsi tihich dy agos cedd fwy cwrsi tîm polwch dy ydy teisio. Ta ys gris chai yna eich na hwga fecwr o gom. Na'r chiar tihie y chwniol a chiele yn oed ychydig yn nŵs bael tebygo le siadifisi dochtwra agos ysgi agos ele. Bei brw ei wwyd i Frisian agus tíche Skype el fod na háte agus gwrdd maheid eistiwyd as dy gweld mewn chynnys deachan dy hynna arno ddiarach gwrdd chiar tíche o hogeol yn náte chi yn ysta tí chi agus dy hynna ddiarach gwrdd chiar gymach cad tíche o hogeol tíche yn o hogeol ach gweld mewn hynny chalwg onys gwrdd maheid eistiwyd ach ta gaw hach ddiwch dal yn siog o hol yn fag eistiwyd le brian maedyn ffail tí waile o ŵna yn anach fawn gwrdd maheid ŵna agus andes brian o chlwstel eid maedyn an chwl boed ta sŵlab gwrdd se cwnyol eisiau nymwrt Ni nesa mwyddiad, wyt ti'n cwyddiol eisiau nymryd snws ar y bwyl, ach maen nhw'n gobeg, ar a'n chwl boed y fion.

0: cimsia tá trí a trí le hena rád an goor leor álas sin sinna bh se agus goor sonraí an fasta maidir le feban na isce ar fod na tíre. Ach im líana bh se níala nuiri sin tagartí dúil tá ha maidir le salthair isce chun go na ngáil le tí mar a bhíh a han líana eile creidean an na creid cé gohfuil scéaltaí san nuocht hir fo chursi ischin seo. Agus is cinsio gyr jas gael a sinig sgyr tuar doha sa sin nachwyl yn rydyn tagar tri dygu yn ngal on. Nes bygan da iechyd mile dynnu sy tîr yn tysgifri hir ffaw tref si erid yn sin yn nari dyr erna tuar ysgale. Yn y masg siwyd fi tri chantr yn yng ngal, sio chantr haf i lwet sig y min minig ar y chlair seo agus yr anwyag dyr un y bian yn nari. Sin na glanti agus ardra ha, yn ffal cara agus gartacharca agus cwldawa ha. Nes fasta hannig leidw gynnesianta ar lín nes gym yn esgus y tîr ar o bwyl y bont leis yn talahar esgus yn yneri. A sgym wain agos yn gydra fi gondau gwyn yng ngal yneri agos bys yn sgym esgwyl yn yng ngal agla. A dyrt ar gwyl yn obr sy'n gydra corihe agyn ag esgyrn yma yn yng ngal agla agos gyrn chacht yn sych art gydra y crych ni yn obr ar sgym esgwyl yn yng ngal agla eitr dwrw gyr o bwyl leis yn esgy gydysion. Nes tuk y ffajara gyr o ffaibyn y lycaid yn yng esgy yma yn yng ngal agla yn sy'n reichyd jarna den lian fihi fi sy hun agus lacsio tomol master mar sin Michel na ffaib na sio achor yn y gart fi iarach di'r bon o hond yn y reitio dwi'n gwrw wad bori ar cemici sy'n ysgymol yn ynghalagla agus gwrw contra di bont lys a ta nobr ar ynsgym sy'n gydira crych ni ar y siac dyn ni gysgeirn sy'n dyr yn y tywyr ysgol ta eisi hi egin i ddiwyr ac dymchif ni cohil ar magi ni niw nes fi na ffaib na sio mal yn ynghalagla fi sy'n dwi'n gwrs ar tri fila ar gyd fi sy'n siart dyn ni sy'n chantr sy'n a pa cwrs yw'r sgac gwrw ffael sy'n chantr nes agus Rachel ar na ffaib yn ysyn agos yn ffogr yma dwi'r brych yn ysgu y fi y feim y barch yn ydych yn ynghal yn yr eich hwrs yn ysgu ar y frysig y sê fi lydynia ar ffod yn ynghal yn yr eich ysgu
1: Byd mynd i gwni cant ar grihi ysgu agos siach ar ti modr lys yn ysgu byd mynd i pelyw ar ysgu ar y wamach na ta jas gael y ffaith modr lys gym ysgu yw'r litr brec ac bocamwyd i na ta testa la haslein chi sir yn ysgu agor ar ffael ag unad sol lwysgu y litr canan yn yw
0: Tá, agus mae cynnig o siarad gyda'r hag lior sy'n mynd y fysiol sio, test a leha cri, test a leha eisdiach dy ffosta, agus test a leha'r fyrwyd ffola, ta sio, holahar ag ie einad sog lwysio, yr wohar y ffiersi, elis yr canon yn yw fysiol. Hosin cherfi siar le hanyn ni, yr magin ygus le hanner y reilis gyda'i le hanyn cahau trwnona, mae sy'n hig test a leha nhw yrdych ri, test a leha brwyd ffola, agus sgrwydw eisdiach dy ffosta, agus glanhar ceia, mae hos clywas y dyn i ffosta, mas mi'n nasional gianta. Tyna cherfi si siar gyda'r ffail, mae dyrt mae sir yn asge ag ie agriacht ag hidden hearing agus ag fondar at crí na héirin a fysiel agus drwychyn de agriacht seo gwna testa la seo einta tawagta ar fad le chynnys no le gali o horfi jara lua mat a ffaiban ag dini ga héri jidur si dini fyr agus mre at a hara cega briandish gar hiarty fagol agus na sgwrdi seo aljanta bys yad aljanta niw hyn lechir kenning no gali gwyt doctri chaili na eikla na leish le nes na aljanta nes ta camchwyrch nesion ta a hwrt agin de agriacht seo hidden hearing agus fondr ar clín na hirin, chan y sirfi siog ar ffael dan ffobl, yn ffobl ar ffod na tíra sydd yn asgu, yn da einad sio bei ta'n loc leisyn sy'n ar yn lyher y fysiel, ta'n y test ar anianu acw, ele tro'r canon i ffawn le ar wahor y fiersi, ni ga coni bi hi anu, agus yn sirfi siog ar ffael yn yw gydil i hannu cae, agus dyrt ag mi'n gylior, lior, lior eil i fersio hof fysiel, agus ar nôs na sirfi si y fes na tro'r canon i niw, mae sy'n o lehannu ni gylio hannu cae, bei jyst i dyn ni na test ar asnal janta ar agia einad sog lwys ag bod y fiersi.
1: Ein tamai, mila bwyhas i Martin O'Fari a canllun yn sy'n o hamra na nweir tas byn y sgilta sy'n agus chyliw ar y nweir ta tu esgyrt y gyhw yn le ac mar y dwrt ma y conial la grihi isgy mar y flema la i yn sy'n ta mwyniw hyn ponch y cehar miliwn euro cadi da sgym isgy ŵr litr brec sio tagra a wo gylior lor dini y gobr ar y nes la tomol ffada agus ar gynia cwysyn ta sy'n o galahar agus ta sialom ar Magin Magin, waid ydych chi'n?
2: But you waited till Michelle.
1: Jimmerta Kursi Lat.
2: That's my short J skillish, the one in a hatch, a short Serbi, one who lit your brick in the hard lane, Agamina Harry, Agiscantra, Merchant, listen, Kutu is killer, some of father to Gaha Kikicha, no Liski beans and no, Agus, to Kennel Barney, other Mina Golden. Er mal na fenni agus an braki na wal iski pobli bi bil sian agus coira hei sio han sgil agus bishor mai to gini ni wain da tihit an sio han a fin dini og

0: Wydyr ta eich siwl ti hi o hwgl di gysrwyd i mersion. Fach eich eich wedi sose yn snyb diant am ar o'n.
1: Lorlam rybog fan y jacrach ti e fi sy'ch antar agaf la blian ta fada eich enni o hi wysgydig?

0: Dúirt le bheith dús an chláir gur beirt rógairí grí a bheith farm beirt chur cuioch agus táid an sáfarm an sa stúdio a gorcuig an léchtóid Seán Ó-Lí agus an bhean seoig an fursúr Laura O'Mahony de fléisúid ate an taol Seathán Thompson den seachtain buailte lena ríist. Fáiltas bhí roimh beirt.
1: Gur míle maith agat lána.
0: A Laura, bhean seoig a seatas ar réintlí mar sin tháinig súil go mór le catá rána he gut sa dúin nó cadhéad na ruí ate sa taol a thug an pléisiúr duitse.
1: Ó mia, tá an bhrúar man is ná is lána chuna bheith grúnóir. OK, well, rinne mé liste beag. So an céad rud, tá sé seo an rud is fear nuair tá tú istigh a cafe agus tá tú sa scuaine agus feicin tú níl a croissant amháin fágad ach tá duine os sa cór amach agus tá tú like, ó ná thug an croissant agus an sin Togan sheet on scone, and you're like, yes, ton cross on to come. It's doka gmeg on maid elid the law just a rouser fad or no maid chain agus cahig tu sort keilura four to one cross on to wake us more ladia. Shima keikion.
0: On being cross on the rawa martian.
1: Oh sha, oh kinta igoni shin an frankisha to stigam akion. Igoni togaman cross on calling le latte das. Oh me ye gahol.
0: A shani the malatsa cross on.
2: So dirker tea and we can rammer dwisha egg Highland and Tim Rossacker ladiani gur. Hang it a head lesh, agus machas fiending, nor feel a said, denny, agus han carta gags and carta gutsa, nor vien latte egg dinner, is rod aniasse croissant of a good, agus, is talk will gailing earn dunkal, so is my current tone croissant, is talk your captain croissant ras, Frankish, ak,
0: rechma, a
2: gocky, Dr. Crowder. Glory bug. Mara got counter on. Mara vio ke grow cashed. Ach mara derm is rodani yase. Do kun ne better vio dir rodegen das simply a field. Is talk go cory covid. The shin is queen of nurvi covid on. Vi mishkeler and sons of carogs. Fain air last mode cafe moyo. Agus vio just cross and green ganin gansov gan im ganinot. Agus not simply mara di covid vio she's no skin better. Kishti of egging. The kishti das as corky the custard slices. Donkey's good.
1: Oh, go
2: hole. Agus bwriel tenora agus ddoch yn o'r hannig Covid gwyl roeddi sy'n simply gylor ta lan argyd sy'n caffe mae'r ta sy'n ac is roed dasau roed simply e yn tîm da sy'n is roed dasau sy'n
1: croissant
2: mar sy'n croissant o sy'n e sy'n an sy'n agus yn an dahaim sy'n bwyl tyling mae'r dwrt yn rhywyrdan ac da tîr nog ar cwl yn tî mae fi yn tŵr cwl yn tî sy'n ni lenni lys desau na cop o te nhw beth ar bwriel tenora cwl yn tî agus gymach yn dahaim sy'n fi sy'n roi hedwyng yn tach yn sychata ac yr eich yma le cwl of day I saw Mac big dahim shrugging agus big corky gimmer to Darren Shaft and agus big tenora
1: agus and will on tenora be gone in de frul on shli in a rev she fado capum go will ton blast be gone in de frul
2: welcome support it and clash
0: stole him go will a hion hunt is a lesh te hon gird hesh to hog a martin on pleasure at a hog and tus a hog tur ditche
2: well it's talking on kerod shine a rich lumsen cleanius er lehen the moige agus is doch on a mind so hwn nhw'n rhesog, dair ag ymlaen corcyd nhw'n rhesog, ac dy chael iddo'r cref na hern 8-2-8-3, so sydd fi'n 8-4, fwy corcyd cref na hern, ac sy'n cwyn ymwys yn, ac sy'n hyn le, tam sgwyt ychwan ymlaen, an hym gwmys yn ymlaen, ac sy'n fi'n mach o wir yn so hyn of dy lawr slys fe corcyd, Just manage in the mind is doch nur wir im Savalle ist mal im Vermeer vier Kinder gesegt gleich nicht klehi ni malum gemacht den Templorum für nur wir in Argentina gemacht zu Soccer an Clemor Cornadown nur wurde hast du im Vermeer ist mal im Dero Version ist in der Gulsimmer

0: Pelgailach is a donach imbr for Kilfikanish Pellet Minur Electric Ireland, the Heron, or Hagan Corcus Tiron in Kayla, a Bark Hunla, so Drahid Nua, a Gundakilara. Uruan Hana, a Jimmer Sheets of Kilfikanish, Sheer Nijog Shakwado, Ru Corka Lotion, Tree Henyog Lado Henyog. So Master Leochravi Gimmer Solotion, V Jimmy Barry Omorhu, La Corca, August Princess Mug again, Le Tiron Farfur Boss, the Denny Banach Dalish. Tá chun tá marcan buta denúir chuin condé, hí headhúid tíróin níidir carcha hocht as a gandéirnach an orthu. Hí níidir seas go héanaan sa le rú corcha a géad chríomh agus ag gandéirnach buta acha seach mlín óhain, sa go dóchlog a thosas an cluiche sin. Sin ar dónach ar an sáthar ná nói, corcha le gaile cluiche le cheannais amáin na héireann agus stair tách fada ag na condé a seáil lena chéile sa cluiche le cheannais. Hí an chéad cean atar níidir agus a héan. Why since was good in nature, Kirk a car, V. Kerrikin Jagan is each in a lug, puts a corker, could even V. Hovlin her Irish Legalia ain't score, I'm sure. Ach a chin a nature shock with Kuig, Don Gaydor, Wulgalia Corkers grieve, Cliff a lachanish the hair in the an. O Henele, Kirk Trikin ele butch a galia, Pere a corker. V. Cliff a lachanish journal at the Rovadis Doyog, Wigalia Lotion. Martian, Star, Nagunda has shot in the Cliffy Lachanish, Fiki Cliff a Emery. Shaking jug but a corker, Kerrikin and Nigalevi, Masu Kahamai Corsi, Tornona, Jahin, Jared Saharan, Fekamid Lynn, by Mr. Ashliff, Arish, Gone Wild.
1: Mae yw hyn yn wachdala macdala macdala hyn yn oed i fi lenyn sy'n leis yn twyrysg ys journey sport. Fwyr yn ysg ysg cwy gwmwch chi yn ei ddo. Eich jam yn ysg ysg ysg ysg cyfni cyn. Sa traisio Lauren Damien O'Donnell na dyn ni eig sŵle fwy na cyfni cyn y tacw ar y sil y tacatacw gydisio.
2: Ys mys ysg sy'n ymwylig yn Leden Tidels mae ei gloi a ta mae mwyni yn eisiau grahi la sres na leihyd blien. Wel, beth yw'n gwnes mwy cymnig mwy yr mwygin a ta gymryd na blien tygus na siartni ta'n ei al hart. A ta cymnig mwy ag al nysgolyn hyd lein a cynnan hyd lyf. Ergen mlewyl a Annie Kearney cael cerdd am ychyd. Agus siar gy sgolwch o'r gystoli ffwm ydy Thompson. Agus chai mi cael bod bwyn ar sgolwch o'r gystoli agus yn chyn yn ierg y sgolwch o'n fig. Agus a fi mwy siar i gael antwg yn y Thompson fi Nelly Arnold fi siar gael yn ein o'n unian yn chyn fi Johnny Hain Rong ni eisiau Patrick Joe Freel agus Johnny McGinney, fi mwyn teri o'r doiwgyn. Agus y cyfnig o'n Johnny Yen, mae di hwrt sy'n gwael i glia, eich drama. Agus mae hyn, Pat Fransi, cael Johnny Yen, yn ei dia toch i ti rwy'r acw. Agus ni'r cyfnig mi dynia dal sy'n gwaith yn ffost. Sy'n gwaith i'n get yn y drama. Cael sy'n gwaith mi dynia yn ngal ar ni'r cyfnig o'n. A, ta'r cyfnig o'n gael sy'n gwaith Is Kaisha got him with Padrinan. And Lafa Yeravalas was, and you're coming and picking with me all on this.
3: Kevin Jassy, Hulichev Naskala, Shena, Shula Romarnda, Hula Jigov?
2: Well, oh, Shirk Krokostoli and Ned Hashmi Dodus, and Shun, Vin Shula and his Gerin Shun, Ned Hashmi Skali Yergadim, one bug.
3: Later in Shun. Do yegus tu giri nis. Do waher agus deher? Cyn tanyan fi yr do waher? Cyn tanyan fi yr deher?
2: Nelly Mulligan, Nelly John Yen Yemun, sy'n tanyan fi yr da yegus fi yr mahae, agus Mary Jimmy Vicky fi yr mahae, nes ys yn ardon. Fi si gynsio dy couple fi gacasw Nelly ari yeg ffai eit nart. Agus neta fi gongchis asa hwnnau fi si gongchis a mwchsyn ars begyn dihi si hart agus ynsio do. Nelly, Tan hwnna i wasa tamnesyn. Agus sy'n mynd chaswyr i gael yn lladw eiad.
3: Lorling fan Chaila yn sy'n cyfeid y fi da ierhar agos da ierhar ffra hogod?
2: Wel, fi cwygyr gasos y Chaila agos a drwy'r gyrsa a cwplyn yn ffotio gyr na fi ond. Agos y tamnesyn, nair fwy lanwy tatr y tîl na yn i rei lani mad gyndan y dreri hwys fi ieg rei bwer agos tri rei sys agus neu fwy lanw fo'n hwci mohad rhaer bwer agus chwer i'n tras yn iech a hir a agus yna cartw fo o'n y Thompson a ni fysyn o'n olan sgol a wain agus fi'n dreer yn wyys garib i gus e'r tras yn yr chai a fi nors mwni bort sy'n y fan y brel the poest your tear a teal. I guess we should hear the chamber because current year from your drear, we couple them. I guess being personal here from your shin a shata veganilla. Yeah, rare mohas.
3: Jake and I'll crack you a wug of such a murder to be chila morag of a dergersha high scassery. Catcher to hen, solicitation or to when you did the new shinyan, a catcher to na ke shinyan visa chila.
2: Oh, mission for mission behind you, such a lag is a shinyan red, we cad me yenigum that we mo wahe gria gan can yena paish yelagus, we mission yum ru modigan license on video all. Stig na kors ni ligger ler. Jag här är den här byrå kapelna, karna, jämmersenaku en legendarum gör om akadjulå. Jag är Thompson, vi kapel i gantja, vi kapel i mjala någon, vi kan ik smuts, vi kan ik bränja doffi, jag är kan ik tjani jobbar, jag är bara lämna gärig tjani jämmerik faste, joker värsta det tjani jämmerik, vi assels kariga, I guess I come to Wag Malay, Liksha Dun. Thompson Brelan Claire Day went on hard because it was a Tossahara, because he each a hand was a Claire, a Tomat and Assel that. Well, why, Michigan, she's no one big. When you're well or more plui, we shop easy one vega Thompson, naturally he, a Thomas John, I guess Liksha Dusen, Nassel, Haman, she's no one big. I guess he'll make a farm, but it's not beyond the Malaysia.
3: Could you ever be good or Sanamshin?
2: Ah, he's a my club. Yeah, I'm never away to win. We, you know, Ravenous Man's Night and Abbey. We, Hodja, I'm a Nellish at Daniela. I guess Tamagantan is a gun Abbey. Rachadaku, not Kasha Tamutila, Karata, Hrenahan, Mahala Ligilier, because Hodjachad, a Wirina went to see Hiramugus, Kodilish and Shun. I can't go to make the hearty about hearing me here. We shouldn't get you crappled on the honeys. I guess Braille on to yell you her or a chado. And well, Thompson, the Mr. Angahan, Yevlian, and Triblian, and you are in Wirin Award. We armored Oyagan. We Ruddy Dash Champlain Thompson, because you know. Jag lade en gång en vissna på erken och hela mig känner att jag går om att jag kommer i kruaj.
3: Lort du fann skall, jag guess mer dyrt du, vi kan ju gå till skall, jag guess när lehen till den skallen. Rå samagod sen när jag has?
2: Jag låg en gero. Vi är små samagod om vissna på erken när julen är behär. Jag guess det man känner, när arkam sker igen. Vi Johnny McGinley inte har majden, vi ska kruaj, vi ska... Mae da hamen ys nam, fi ond fi eisiau geri hamen y ffal y rei. Ac ys, da cynnwm neud deg ma'n fwn sgol i'r y fwn fyg. Fyr mae sgol ar atys da gyda i'r sgol wyrra. Fi sgrwyd y bwglau dyn nhw i'n y Thompson. Ac ys, cael eisiau gyda yn yr ydnart. Fyr mae sgol ar atys bwglau dyn nhw i'n yr ffeym ar ymlwri na ie eich anart. So chod i sian. Fol fi mae'n tam o'r la, sian dehar y Mac 7, fel yma... Taf yn y rhiol yw dod â'n wad i'n fysa ti asio beth i'n gydwch siad dwi'n. A siarans mae'n gydwg. Thompson, fi ta, was net o'r Sergeant Peppers yn ys, fi ta a ta eir ti'n sian. Ac ys bair lom sal sy'n wesig ys y taf yn y rhiol os di'n siamr y byg yn sian. Ac ys i'n mynd breakfast sy'n wesig, mer i'n ta eir ti. A fi sy'n siam. Ac ys afrin ladyn y fi on.
3: Yr heig tu a?
2: Not at all, nee. Nee, maar fakkel. We zijn daar aan, we hoor je kom. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
3: Lantulis in de jazz. Nou, je hebt ook een hardskull water. Ga je tomorrow een amateur in de skull in chin?
2: Ga je maar een quick blender met een quick blender via een Thompson hier. Other blender beyond. Ga je maar quick blender in de skull. Voor mijn eigen wij, voor mijn. One chastis is another chastis because Thompson will be artist at Taylor is near my way cancer on the one the university and the old scholar. We my gobby lom half and walla. Gobby's not the Hilana, we my gobby the Rirk Namara, and Shun we my gobby the Huey Joe, we my gobby and Shun Sir Dodge.

0: Uji mora muito moí, gus, a hana da gera ve. Agus an sinne, gí gael gata pa gí hóga.
1: Tama gala, gala dró, kena na kahiu amsir badger nar lortu lom, fyrta daga fóil sin ashtirart. Vi klú ar deher, neli molegir mar ashtir la ashtir gí dórar fóin dem lianta. Gudjú mara hasha du hén, lishin ashtirart.
0: Ôl mae drwy ti fi meher i gastrat a fi eisiau dyn nhw'n ffar gryn y gonis neu sy'n gamra ti gos fi eisiau'n drami gylio'r ala wedi dyrir y gylio'r a ta cynnig o'n mwy fawr neu fi eisiau un tog fi eisiau sy'n sy'n talen ffost gos fi moncl sy'n talen a fi meher i ffôl yn y lint y ffridi ta gos Mae eisiau gael hart ac eisiau cantl y sien ffidio ta ac eisiau fel yna na pepau yn dweud ac yn ôl zol yma nhw'n erig mehau ac eisiau dweud mwy o'r lŷ hwyl yw yn na drwy'n iawn i smwyr pepau ag neli dweud chi na eisiau gael hart ffidio ta ac cantl y sien a eich bol yn y lŷn ti'n fath eisiau a ffordd mae hyn hosio ma wel hosio ma na Johnny Hien ar y Wonsgol i Johnny Hien i'n tam oedden ac Mae dwi'n meddwl eisiau gofal eich liamod. Agus ni eisiau, fe ni gwni gwysig ni gamra ati. Mae hyn agus, cymryd mwy mewn mwy o brenn, agus fi chynnu fi wedi harfan hw eich, agus fe mi gwysig ar hwyl ys dech. Fi mwy mwy o brenn, fe baba, fe chysi gael gwneud eich oel sy'n ni gamra ati. Agus fe mi dynnu, mae'r un hart fyddi nawr clan.
1: Cyn ni eisiau fi tu?
0: O, tam sy'n fi maj na djegari, na triban, djeg caiban, djeg cwigban, djeg sysgu digaro maj na fihiti a fi na gamra ti gael fe na mlianta. Yn sy'n hos ma hen la ashtar i ddoi iar na cynnwyn cynnwyn drami mi mynd i anu a fi tam o onglw gan cynnwyn na drami yn tam sy'n agos fwy ma ten ffolwm a tam. Ta cynnwyn ma drama wen a hasi yn y gair, rhaid drama sgarbi na fi. Tom sy'n fi, mae'n sy'n ma'n hanar agos fi pwydr ys i sŵrwyg, agos fi hatar am, agos a cynnwm John Hickey, Wilshire, gwmwchlaigin, Wilshire yn lew nys ar y hat, agos dim i tata yn fal am as y pwydr fi yn sy'n mwyrwyg. Hasi John y gair, hasi mys y gair. So, a fi ti'n sports y gamrat, agos Tan telefish dyffryl, tan byta dyn nhw pwysyr y telefish da sio dyffryl na pwysyr y stetsio. Cos wei wain as yn y cwytyn, ta tu ffech yla te yn, agos yna mynd bot yn gylio'r.
1: Lwy eitw'n telefish agos nyniad a geisio yn unrhyw, da mwynt da gorkort yn eich dan hach y tu mor ffwedrig y CU Barn. Gwydwch chi mae'r Harley sian grotw yn CU Barn?
0: Nes i'n i'r red, hiwl mae'n da hans y CU Barn. Fi mae eisiau gobi mor wir ar ffosti ar pobl i fi ffar yn wir eich gemol am gysyn iach am ysdau mi a hasi mae'r hwyrtw. So fi mae ffta ffrid anig ar olau o enig ys hannu mae cars ag ati wyth ar doffis. Ys dweud mae rham ysdaf yn y ys byd pantag o'm hyn. So ffam ysdaf ys fi ffar yn mae hwyrtw fi eisiau hiw yn dan chawntr ac ys fi Neil McCafford i'r tifel yn dan chawntr. Ac ys Fe mae swyrs lwrt yn sy'n arfi mae hwyr tu sgaribus. Fe mae swyrs pian mae pantadus, pantadw hyn. Dwi'n fath am aion pantadiant a nil ffost. Ac ys, fi mae ti tomol fi eisiau snel eich griwyr yn ar y hwntr. Ac ys, sgar chan alarm. Ta pwet fy gasgwm, mae ta samog o don. Fy ni'n telefys. Dwi'n mysio di cael pwet y tan. Dwi'n cha ffarbwg bomanta. Hyn mae eisiau gymal gwer yn mis a dweud mae gyrmau i gyd. Mae bwyr yn sy'n gael mae panta bydo. A cwpl o siart ni eisiau nhw eisiau sgartar am agos rhaid mynd i hyd, chler. Agos cael yna chler, le dyn nhw mawr ysdw gael cwpl o cynnyddo fi ond. Agos, wel, ffwy mae'n ffwyrt y sgarib i agos fi mae'n ffwydrych ni eisiau. Na arbog bomant ni eisiau.
1: Jim, have you seen your barn?
0: A fi tre'n sport gwneud yna, gos a ta cyfni yma i hos mi di chyd, chyd di arwys art yna, chai mi di arwys art yna lyg y ffôl yn lint. Ta lan fi oi, hir yn chafog hir yn, cyn fi gan i hemwys, hir yn lan yw'r,

0: Josie McDavid, sílim go seart na áta héadí ag marí. Ag man dhéan a Wallace Gairipi níro rás na níro cain na ie arí agus tag ma mihí mwyti mi dan tehaí agus an dhí sin prailim a dhéan i Cerati agus fi cránchor mórig ag clob o Cerati agus wain man hiad dúas míle ponta agus Ni rosa gwn gydi anig Josie Kyle sy'n yrg gydi sy'n ffari fi gawn cynnau i Cerati yn tham a sy'n yrg gydi yn ta ag y siaci gaf yn ym mil o ponta ag y sy'n y doi anig y car gydi yn ta o lai sy'n ag y anig y siac gydi yn ta o lai cyrn ag ys fi mewn da ar as ag ys cain o'r y char ag ys da ma ti'n mwyn lom o hyn
1: Yr chaitw yr iaw na'r ôl tu'r iaw
0: Chai mae cynnt yn nerfi mewn ysgol agos neyn ar y cadw gwn cahw a hanom, bwyas da i a hanom y gael hyn tati yn dira yn tyn agos dira mae torsiad i fys y derw a rôl mae'r iaw dol agos niw'r stad mae gofol agos bwyas la codiw di gwna mae gol a ni ôl yma rys gynnyn yn siarad mor yn dyffryd a gynnyn fi ysmael Ni hyn tol a'n smile yma chrac, neu fi fynd i mwy sy'n ta lan, agos neu yw'n ti cynna bar tash na sgwyl ti'r un i sfer, agos ni hi gynnu rin y safala ac yw hyryd.
1: Dyma a hasyl a cwrli, agos hwrman llysio ar a hangen ylw ffast, dyma hasyl a cwrli o'r sian mwle gyn yr ish, agos e, lehen ta oge, dyma hasyl a cwrli o'r ladog sy'n yr ish, Ti'n ddech chi'n alas?
0: Sian cash wai, Damien. Alas gwm ddech chi'n alas, lys ni'n rin ar eich. Fa mwy da ham anna. Sian o'r tis, sian o'r fath ystewa ti le gilir. Agus... Da ma gan ffoch o'n as. Wel, dyr yn lwmyn, fa mwy da ham anna, mae higla ta. Agus gan tetsa mo mala na nye. Agus bwyas da ia, nalas ng mwol, ta kairdi gul oro gom agus a cynnyi dod kairdi. Ag derwn le, sy'n o dwys tawarti, agus y tlentia fogat. Nalas ng mwyn ddeo helis.
1: Lwy tu dy tlentia sy'n drwy jacrar di slentia ri awg at dy hil?
0: Hanek meningitis arm na rwy'n Gobi hi sy'n cymryd yw'r las gael. Fi mae tenor fe cwpl o siartyn. A bwyas da ie yn ie sy'n i'r morn. A ffrysmu drwy'r hal sy'n was. Collarbone agos lew agos cos agos wedi mi sy'n. Gymryd pel agos gymryd rugby. A dim wyd na sy'n. Tlent o gymwaith o bwyas da ie.
1: Wel morn wedi ele ydi hil Gynnyr yla te'n boelwm rydyniar dylu i enw na wol sbryc yn yr BL na bydd yr ydy gyrwyr tyla te'n smor y trwy yna jarn ma sy'n na rydy mwy sy'n agos tu gar carash na ffiw gar cwm tasi.
0: Wel sy'n rydy boelwm i enw boelwm drama sgriw agos hasio mae ced mil yw ei y geri drama sgriw agos niel sy'n mae hyn ei enw agos ffwech mae gan astra ar ta dyma gael enw jarn mwyn dan sgriw agos Mae ta dyna bu geri asht ar codiad am alas na. Mae ta geri cwlio, fa dy da grami na ie. Felly mae'n ewl dysyn ni enw a niel mae ewl drama sgriw. Niel y tiw sy'n dan da ni hi'n ei gobi mae'r sgart.
1: Ac bwysa Jack ar sien, mae'r dyrtu mae'r tredrodi yn dyn chi'n a eich o'r ffepar agos sgiel ar y chwl. Caisio bwysa dalu sy'n ni enw?
0: Sgiel mae'n sgwysio nhw oedd Jack ar ligilir. Mae'n mysbytio'r niel mae'n cael chi agos Mae ta'n rhoi sgrif o ieni dynia bu, ieni dynia bu yn Ashtarart, a e sgrif, i mae geis ala fan ar y redi yw'n siân dydoni, agos sgrif ni ar i fi'n ti, dwi'n si cael to see she's, agos cet copl o ffocl o'r ffepar, a rhen mysio siân agos ni'r abyr se, a wat ar y sgrif o'n dresli ymlo.
1: Dyma hela ie oran y ffacw, cyn y horan, gael y ffaca agos gyti.

Bigindo an Mustang y Yeel. A vi far awen, vi mak awen lish agus Shane. Agus vi Shane a goni geishad lish. Agus e a chak de mediacht. Agus e geishad na her a canch fan Mustang sio. Gar vigindo e Yeel. Nere vin vrog a chanu agus chaila og la togalaga. Ach mar dút ma bhí na scéaltaí seo a bhí Daniel Inche fan Mustang a gola bhéim ar duine den na mic Shane agus Jimmy Shane ma fríd a tíl I past Masarige agus le amháin hanig sé trasna ar Mustang Mackie Hain 1960 agus an lí agus cheana sé agus an sin Chois an oála, agus a dad, gotcha, dar adnod o gymna tis bantaj. Cam ni oedd yn Mustang sy'n rwtas y cancer yr yield tu nyr y fi mwydynio yn ar boesti. Begyn dy jay yield. Ta mynd ei cynnac o eca. Hanig tu cynnod o cha. O bwy aslam sy'n eca. Dwi'n mynd fartia gwys gerbi, gwys un garas di, agus fi'n Mustang galant o sio, yn y hir y fy. Agus fi'n ohora yn si. Dwi'n sien lys, ym eich das, cor rwbwri. Start al sussy, revel sussy, the world, o gwysdia cynsio. Agus hos eisdia, agus ta ffysio'n galant y dasiola ffecial ffasta, hos eisdia as chos e robori sy'n eisiau geiri mol yn y wocs, egus sest y la pwybora. Agus yn siŵn dwi'n ffarog lys dwi'n slati, coni. Mi Daniel Allen, fi eisiau, a fi eisiau gymor ffrid i chyla. Gyrili lys, Mustang, Mackie Hain, nwy jyg, siasga, gys yn lwyfa, egeir eisd. Mae sy'n cysd y lenyw. Cwyd yn Mustang y ffwrtas y reichi do ad y hil, gyr iasrat y fe ogwt ar ffod. Cwyd yn rwyd y ffwrtas y reichi do, gyr weilat gymaint ag y ffoel. Ogwt. Cwyd i hun, cwyd i tri. Pa cael sy'n jas gwydys la bron y wygwm yr gynnu y gyfsio y mwera. Ac ys ysdyn sy'n ta peir y tegyd lagol agos UB40 y egial ffasta. UB40 y sy'n cael ei sy'r canon. Tá dlu chearna ní, tá hata jazz, tí lení jazz, RTA Radio na Gaeltacht an sin fásta. A caidu an siadu. Cúd jifur tas a réiti dó. Gyr wailat a bha agat ar fád. Fáil sius ja, fóna gilom. Tá mais fóna galáda lúnasa a chéduar. Agus mar dúit maan chéd leid a vi úl. Tá mais galáda lish an album ar a walin chidjal lúnasa. Agus písi cáil ar a walin chidjal úl. Fáil sius ja, fóna gilom. Hop, vroom vroom.

speciálta, speciálta. Blair Douglas, a chairde gael, Blair Douglas, ní nám le fada, un album A Summer in Sky. Agus é, Kilmbeg Jazz in sin, tar chidil Nelson Mandela's Welcome to the City of Glasgow. Gatir chas ma é, cádam le seo, chid le da vi úl, cru fuelche rive Nelson Mandela. Gabolik lia, yeah. Le kierne, dill foran soccer na héran, nui jeg nuiacha. Agus cru fuelche war, ripushin fasta. Vi ma garkin shin fasta, rudi ele, a chorid sib simon na harla, cádam an le seo. Ní jig shacht on the Boomtown Rats, because I don't like Mondays, hoi shashas na karchna assassin. Ní jig shacht on the, yalar yia, ke hilua. Mario, Oliver Plunkett, Neve Oliver Plunkett, kin glianyar sitasa. She jig octo heen, ket na bonya, she jig nuyacha, yeah. Seamus agus Liam bhí sé den nimhí linne cartam an leiseo sa leon séag nuocha. Maithú ónilt mo chríostín sa fortin a Blair Douglas a dear céar an don le ruaa. Wasid seo? Tésam go bháil? Tésam go bháil? Agus wasid seo chéar an seo casala go dtíar an ar a head tú iascaireacht caiin tú maithan baite. Spin tú fanart. Ón ar a chaim is maithan cean sin Na gran ar fi mae harfa smwyt. Wyn i'r oma smwyt siwyr. A chan ar y hana mae'n chach drach sy'n dyma, oh yeah, sgyfyn nhw. Siom i wyr i ddiar tu'n cyn sy'n. Agus, ta siom wain o wel, ta siom special ta. Agus, caim am y fanacht o holw adla, conl o dwy i'r chwliach i dyma chodj. Agus fi conl a hen, conl, ta sylwys yma'n ffarm gymailat. A ta sy'n gyrwyr cyn asyn. Ysdoi yn gyrtu hen, Chorin chyn sy'n y leher dan chiadw ar yr iawn yn siohar RT Radio yn y gael Kenbug Jazz. Cei sy'n yn tas y chwlra? Os ei siot, mae'n ffan art la, Blair Douglas. Agus o'n album A Summer in Sky. Yep, piece o'r chigil, A Summer in Sky. Chai mae sioha mafoch yn chrac, gyda crac, fi mae gen sy'n di fa far. Halen sy'n America, agus fi sy'n mynd sy'n a passion to fa car fi aga. Mustang, Macahean, Nijig, Shaska, agus yn Lee. An yr fi'n frog y chanw agos chaila a hogal ega bygynto e i hil. Agos leis gael ffadu yn yw gyrdd, na ta eisiau mas ar y ffadu. Chiannu mach leis. Bliant y ffadu yn y eisiau. Sien, chiannu sia Mustang 1969 do. Agos nyro eher Daniel. Nyro sia abodd e chyfyd fel. Fi sia gyda brysdi. Na fe sia cancer yn y chars yn yr ffad. Agos chai ma'n chysdi ma. Gwydi eil tasa. Could you for this a wretched da lead and teal? I guess that a gafoil, toke, me has to go to wretched da. Nie allegation than you knew. Just for my wretched da Vincent Black Lightning 1952. Lead and teal. Ah, my test a good. Oran ur doi and Vincent Black Lightning 1952. Richard Thompson, to my janu, chum and hinshin. Na gogi o Google yn chynsyn yn nys y chyrdd y gael a mae ein sy'n fynd jys nis mwyllio trwy'n o'n ychydig gyd a nyn cwyg o'ch lwg jyn gys yn y Google al os yn sio le da oran ag ysgil o'r doi lys ffasta a rydrohwyr ni mae mwyllio bod eisiau lys yn sio ar yn chosio'r cio yn Natasha yn Merlin Hai o'n ychydig rydw'r bil am y goldig lyd o hal Ydy o'r cen ydw'r geisio'r lyn cos li, fy mae ciel o'r led yn tîl, agos bai aslam yn ciel sy'n y el y rist. Rydy jimmy wwym, agos y te wwym gyffoel ydy o'r cen ydw'r geisio'r cos li. Wel, yr led fi ciel o'r gyds y led yn tîl, a ciel y bi o'r gyms y gyffoel cen. A dyr sy'n rydy'r bil am McGoldrick, boli ffer ramad sy'n tor ar pys y byglamiel McGoldrick. And I heard it. Fan lom. Fan a gileg lom. Couple of chalk track tele inshun. Chuck him a adlock.

Balabala bamba. Dyn ni'n bod, mae'n dweud mae'n yw'r osio siarp nil yn jeg, dyn ni'n cael yw'n ni jeg, cwy gan ni. Agus yr... Cympeis eichlan y fi ynddo'r noia. No, bai cyfnig gylio'r o gyfer yn sgil sio. Fi the big bopper, agus fi Buddy Holly yn y chwedioch dy ffosta. Sgarbi, chas mysyn, gyspecialta, da Phobl Mexico.

Andas, Siobhan O'Donnell, ach bolam oedden sy'n ar dŵs, agos y droher o'n yn y tant agos podi'n o Rafferty yn Jyn Acob. Agos ni eisyn, bolam oed Tom Doherty as cwnd ei wio, agos ha cwnnal cwl, cwnnal cwl yn sy'n le Tara Giblin e fi y damsa ed yn sianos, agos cwl bra criwl yn sy'n o Tom Doherty, fawr mi'n antwyr ar gydifyn agos fe cymwyd ag yn yr ychtas chylyflina y cwnnal cwl y damsiwr i fi'n sporsach sy'n gwmwrt y step yn sy'n eg Dus nog eilge. Well, should burst healthy yoga inish as Kilala, a gunde we owe, Earle Dunford in Shaw, Ed Mauron, the Gus Kelly Morden, Ed Unvado, Gugus, a couple of port erdos, only for Barney, then Targetion, Agus and Doricana, the frost is all over.

Dance No More, le Harry Styles, ra inia London, couple seachtain óhain, caiche seo hin beidir, bhí mar amlín ar Instagram, lán le mrá go háirithe, couple fire freshen, a drastal, chomh fad a leis lené a chal, bio agus an camcord gan album nua sin, bhí anna chumme ar, go mór fwy chionchar David Byrne, braham, a bhí an seo freshen, couple seachtain óhain, e borchnaif anya, as an gwael, fwyn se inspiráide ar le an sin, Dan wyd nach mor ag dyrun y hwyr yn sia ar rhi ra ar orn si ach ys feidr fe geisio gla radio rhi ra am ar bit, oedr bit ar dy gohan clista tam wyd ar an app sy'r an asga ag radio rhi ra ar Apple agus ar Android Bi'n ciol gan stad gan steina ffigur wrchlig yn ai an lei siach las tachtan fi'n clorch y biogwyn awn y hocht gydi dehistihe ochter madin gydi dehistihe agus cyrn mwyd ffaltu rif irritish fersion ys feidr mwyd y lenid ar na mewn hosiel dy choma agus is brálin tacu le ceol nua air nach mar sin mos ceol torhu bí a dagfáil lin freisin ag Radio Rira ar Instagram nu ag olas ag rrr.ie Is mis a Emma agus bai mea rasharís ihe a mórach an seo ar RTA Radio na gaitachta Fogam a slán leif le cianu go eile da Fred again ar an malach coma le